Dooby-dooby-ah! Somebody be do ya ba doom dee you do be da ba dee ba dee ba dee ya dee dee be ya do be ya.